0: اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکی سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: اہم ایجادات۔

سامعین، اگر شاپنگ مال میں داخل ہوتے وقت کوئی آپ کو دستی طور پر تلاش نہیں کرتا ہے، یا اگر زمین کے اندر پھنسی کچھ دھاتیں تلاش کرنے کے لیے بہت مشکل حالات میں مہینوں تک کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، میٹل ڈیٹیکٹر کو 19ویں صدی کی سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ 1800 کی دہائی سے بہت سے سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے علم کو بجلی اور برقی مقناطیسی کے شعبوں میں استعمال کر کے زیر زمین دھاتی کانوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس طرح میٹل ڈیٹیکٹر کی ایجاد کا دروازہ کھل گیا۔ میٹل ڈیٹیکٹر کے موجد کے بارے میں بہت سے مختلف ذرائع میں مختلف نام موجود ہیں، جو سائنسی دریافتوں کے جدید دور کی اہم ترین مثالوں میں سے ایک ہیں۔ مختلف ادوار میں شعبے میں کام کرنے والے 5 سائنسدانوں کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ان میں برطانوی سائنسدان سر ولیم ہرشل، ماہر طبیعت ولیم برمنگھم، فرانسیسی موجد گستاو ٹرو، الیگزینڈر گراہم بیل جو ٹرو کے کام سے متاثر تھے اور ٹیلی فون کی ایجاد کے لیے بھی مشہور تھے، اور سائنسدان گرہارڈ فشر کے نام درج کیے جا سکتے ہیں۔ ان ناموں کو آج کل استعمال ہونے والے میٹل ڈیٹیکٹر کے موجد کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنسی نظریات اور تکنیکی آلات کے ساتھ جو انہوں نے مختلف اوقات میں اور بہت مختلف مقاصد کے لیے تیار کیے تھے، مثال کے طور پر جب کہ فرانسیسی موجد گسٹاو ٹرو نے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ایک آلے کو خاص طور پر زخمی فوجیوں کے جسموں میں گولیوں کے کور کو تلاش کرنے کے لیے تیار کیا، ماہر طبیعت ولیم برمنگھم کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ اس آلے کے ساتھ زیر زمین چھپی ہوئی سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کو تلاش کریں گے۔ تاہم ایک کے علاوہ ان تمام ناموں کے کام عالمی رائے عامہ اور سائنسی حلقوں میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے، اور ان کی یہ صرف ذاتی کاوش ہی رہی۔ سال 1920 تک پوری دنیا اپنے پیچھے ایک ایسی جنگ چھوڑ چکی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، اور خاص طور پر زمین کے نیچے چھپائی گئی بارودی سرنگوں کی وجہ سے ہزاروں نوجوان فوجی معذور ہو گئے۔ اس کے علاوہ 4 سال تک جاری رہنے والی اس خونی جدوجہد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، الٹا یہ کہ نئے تنازعات کو جنم دیتا رہا۔

السلام علیکم سامعین، پروگرام سیر و سیاحت کے آج کے حصے میں ہم بلقان کے قدیم شہر اسکوپیا کی سیر کریں گے، جہاں ترکی زبان کے نامور استاد اور ترک ادب کے عظیم شاعر یحییٰ کمال بیاتی پیدا ہوئے اور اپنی جوانی کے ابتدائی سال یہیں گزارے۔ یہی شہر ہے جس نے انہیں شاعری کے لیے الہام دیا۔ آئیے یحییٰ کمال کی نظم غائب ہونے والا شہر کے مندرجہ ذیل مصروں کو دہراتے ہیں۔ اسکوپیا جو یلدرم بایزید خان کا دیار ہے، یہ شہر کے جو اولاد فاتحین کے لیے اس کی یادگار ہے، اپنے فیروزی گنبدوں کے ساتھ یہ ہمارا شہر تھا، اسکوپیا ہمارا تھا اور اپنے چہرے اور روح کے ساتھ ہم اسکوپیا تھے۔ یہ شہر آج شمالی مقدونیا کا دارالحکومت ہے۔ دریائے واردا کے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا یہ شہر 5 صدیوں سے زیادہ عرصے تک سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں رہا۔ یہ شہر جو 1392 میں عثمانی سرزمین میں شامل ہوا، صرف ایک انتظامی مرکز بننے تک محدود نہیں رہا، بلکہ فن تعمیر سے لے کر ادب تک، مذہبی زندگی سے لے کر روزمرہ زندگی تک، ہر شعبے میں ترک ثقافت کے روشن ترین نمائندوں میں سے ایک بن گیا۔ اسکوپیا پہلی جنگ کوسوو سے فوراً بعد یلدرم بایزید کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا۔ یہ فتح پاشا یید بے نے حاصل کی، جو ساروحان ترکمانوں میں سے تھے اور خاص فوجی مہارت کے حامل تھے۔ اگرچہ عثمانی آرکائوس میں شہر کی فتح کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی، لیکن اسکوپیا کے گاؤں ووڈنو میں واقع اور 13ویں صدی میں تعمیر کی گئی سینٹ تھیوڈور خانقاہ سے ملنے والی ایک مذہبی کتاب میں فتح اسکوپیا کی تاریخ 6 جنوری 1392 رقم ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں داخل ہونے کے بعد اسکوپیا عثمانی حکمرانوں کے لیے بالکان کی طرف کھلنے والا ایک اہم دروازہ بن گیا۔ اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی بدولت مختصر وقت میں شہر نے حیران کن ترقی کر لی۔ شہر میں عثمانی شہزادوں کی تعیناتی کی وجہ سے 15ویں صدی کے بعد سے اسکوپیا کو شہزادوں کا شہر کہہ کر پکارا جانے لگا۔ عثمانی دور حکومت میں انتظامی اعتبار سے بھی اسکوپیا نہایت اہم مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور رومیلی نوابی کے سر فہرست شہروں میں سے ایک تھا۔ 1519 کی مصنفہ کتابوں کے مطابق شہر میں تقریباً 2000 مکانات تھے اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ترکوں پر مشتمل تھا۔ 16ویں صدی میں خاص طور پر اناتولیہ سے نقل مکانی کرنے والے ترک خاندانوں کی آبادی کے ساتھ شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اس

کوپیا نے اپنے تعمیراتی، ثقافتی اور معاشرتی ڈھانچے کے ساتھ عثمانی ترک شہر کی شناخت حاصل کر لی۔ عثمانی فن تعمیر کی حامل یادگاریں جو صدیوں سے اسکوپیا کے افقی خد و خال کا تعین کر رہی ہیں، شہر کی ثقافتی شناخت کی نمایاں ترین عناصر ہیں۔ شہر کے اہم ترین تعمیراتی نمونوں میں سے ایک سنگی پل یعنی فاتح پل ہے، جو 1469 میں سلطان محمد فاتح کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ 12 محرابوں کے ساتھ 214 میٹر لمبا یہ پل دریائے وردہ پر تعمیر کیا گیا۔ یہ پل آج بھی اسکوپیا کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک ہے۔ اسکوپیا میں عثمانی تعمیراتی ورثے کی نمایاں ترین مثالوں میں سے بلا شبہ مساجد اول مقام پر ہیں۔ مصطفیٰ پاشا مسجد ان میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ 1492 میں تعمیر کی گئی یہ مسجد کلاسیکی فن تعمیر کے ابتدائی دور کی خصوصیات رکھتی ہے اور آج بھی فعال طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ مسجد کے صحن میں واقع چشمہ اور اس کے ارد گرد مقبروں کی جگہ اس دور کی سماجی ساخت کو ظاہر کرتی ہے۔ سلطان مراد مسجد شہر کی سب سے بڑی اور شاندار مسجد ہے۔ مراد دوم کے دور حکومت میں تعمیر کی گئی اس مسجد کو اسکوپیا کی قدیم ترین عثمانی مسجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اپنے مرکزی گنبد اور اطراف کے چھوٹے گنبدوں کے ساتھ یہ مسجد کلاسیکی عثمانی مسجد فن تعمیر کی ایک عمدہ مثال ہے۔ مسجد کا مینار شہر کے افقی ہیولے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عیسیٰ بے مسجد 1475 میں اسحاق بے کے بیٹے عیسیٰ بے نے تعمیر کروائی تھی، جو اسکوپیا کی اہم شخصیات میں سے ایک تھے۔ ایک اور مسجد جو یہاں سے تھوڑی سی پیدل مسافت پر واقع ہے وہ ہے یحییٰ پاشا مسجد۔ 1504 میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کا نام اس کے بانی یحییٰ پاشا کے نام پر رکھا گیا۔ مسجد کا اندرونی حصہ حقیقی معنوں میں ایک آرٹ گیلری کا منظر پیش کرتا ہے۔ قلم کاری سے کی گئی آرائش، دیواروں پر بنائے گئے نقش و نگار اور خوبصورت خطاطی انسان کو ورتا حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ مسجد کی ہر تفصیل میں اور ہر باریکی میں ایک لطیف جمالیاتی احساس اور ایک گہرے یقین کا احساس ہوتا ہے۔ آج کا سفر یہیں روک کے دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی مقام سے آغاز کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔